0: 지수 언니, 가는 바보 가.
1: 간나 가.
0: 가나 바니까 지수 언니.
1: 간나 가. 간나 언니 꺼지게 지수 가려 올라.
0: 얘들 불러 봐. 이제 사대 발이 멀리 가는 거죠. 아주 간나 반죠.
1: तब मेरा मम्मी अंता
0: मम्मी ना बन के ताहिले मम्मी बंदा मको को जस्त लाग्छ अब देखि सधैं मलाई आमा भनेर बोला ना ताहिले आमा बंदा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस
1: आमा